ane ekoya saba ahaye nsha wahane na na chipo num kasa fidie na otie na na otie fe na jamansu ogoro ogoro.